Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo go thobela FM.

Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo Thobela FM.

Gabriele ke Brendan Praise are wena tsena ke yona ye le go rofa yona go tswela FM ditla le meso ere ke ya bo seswai go di mogatlo ere go gore na Thembiso di apeile ka sebopego sefe Gabriele ditaba tsa iria seswai mo chat.